0: Ja, poșohanul. N-aș de bucur. Ia pot și ofte. Fal, am un tași cu din țigan în prap.
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Cap Radion.